Quiz est o no? Qui non re. Re, ma, re, fi. Si, si, fi. De. Ret, in. Tanto, su, pri, ci, o. Oh.